Ovoga će ljeta u čarobnom ambijentu Pulske arene Tom Odelova intimna i emotivna izvedba dobiti potpuno novu dimenziju, jedinstveni spoj glazbe i prostora pod otvorenim nebom i uz mediteranski ugođaj pretvorit će ovaj koncert u posebno iskustvo koje se ne propušta. Slušamo single Silhouette iz 2016. Tom Odell.

Na današnji dan obilježavaju se Dan grada Gline i Dan grada Slunja. A imendani su Predrag. Eto, toliko o tome, a mi ćemo uskoro za manje od 10 minuta ići na vremensku prognozu.

koliko je neophodno, a i u tom slučaju pazite na koji način se izlažete i zaštitite se od direktnog sunca i visokih temperatura.

sića imam u životu, vino sam popija i gotovo, imam kao poj. Čaradelan, čaradelan.

Možda su ti rekli već, često pitam za tebe. Gledam staru kapiju i zatvorene penđare. Kad god da uđem u avliju, sretnem istu staricu. Kaže ona, dugo već

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pripremite se za ludi petak 7.8. u vašem najdražem planetu, jer stiže Jovan Perišić. U petak 7.8. u planetu će se plesati uz Jovanove hitove do kasno u noć. Rezervirajte svoje VIP stolove na 091 545 4221. Planet, petak, 7.8. Jovan Perišić. To može samo.

Dul i Dual Pair, Opposite Attract. 89. Evo 15 minuta, već traje emisija SMS četvrtkom, vi šaljete poručice, mi ćemo čuti još jednu pjesmu po našem izboru, to su Roxette i The Look, ogroman hit s kraja 80-ih. Evo nove poručice, došla SMS-om, kaže: Ćao, može Buckshot Le Funk, Another Day. Pozdrav Ksenija iz Fuškolina. Može, može, veliki pozdrav za Kseniju i sve u Fuškolinu koje nas slušaju. Biće malo kasnije.